فاديله خيار يوسع بلدي. رائد العالم بار خودے اسے چوکی جا کے بچھائے اور ماشی لازم اکھاں دے چھپر چھپ چکے ویکھ رہا ہے کہ کدھر آ جائے میرا سنگر نہیں آئے مہربان درتا ہجے بھی نہیں آیا رائے اللہ دیا اکھان چوں ساون پاتوں دیا چڑیاں لگ گیا رو پہ ہے تے کرتا ہے ارداس کیڑی ارداس آؤ آپ نہیں کہ پتا جرائے اللہ دی ارداس دے سد کے سانو بھی کوئی بخشنا نہ کرتا پرابت کر کوئی بڑی آؤ جڑے دے نال مل کے ارداس کر پتا کسی بھی پکار گرو سن لے کوئی بڑی گل رائے گلاب کا پیارا نالے روئی جاتا ہے نالے پڑھتا ہے جی پہلے صرف بولے گا پچھے ساری سنگت